0: night is coming on.
1: When the sun goes down. შეზაფერისი მუსიკა.
2: You're gonna find me.
1: შენი ღამის ცხოვრებისთვის.

ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

Syncopatia. Sunny wants so true. Swingy. I love. Полиритмия და იმპროვიზაცია. მას ხშირად ამერიკის კლასიკურ მუსიკად მოიხსენიებენ. ჯაზი. Positive.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3. ბობის გამორჩეული კომპოზიციები პოზიტივზე 104.3 FM.

0: ეთერში ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauerik თავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჩიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 88 88. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauerik. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჩიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის სეკურიტი.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთა. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.

0: იარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობს სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. Questomrat Marketel-ში, Grigor Lordkipanidze 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
2: Позитивный Лила. 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სორად მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-104-3.
4: ბროკის საათი. პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის საკურითი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის საკურითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის საკურითი.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
3: დილა მშვიდობისა.
4: დაიწყეთ დილა პოზიტივთან ერთად.
5: ყველაზე გამორჩეული,
3: ყველაზე გამორჩეული,
4: ყველაზე ენერგიული
3: და ხარისხიანი მუსიკა
4: პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ პეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ პეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.3.
2: Country Positive Z.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთნების მიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებით და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის სეკურიტი.
3: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე, ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
0: ვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პირის ეთერშია რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე.

0: ცენტრაზე. 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-2020. მაგისტრი სეკურიტი.
2: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2-42-143.
3: თქვენ უსმენთ პოზიტივს. დავღაზე
4: 103.3.

0: ჯგუფის გამორჩეული კომპოზიციები. I'm a country boy. Positives there. 103.3 FM. Positives ეთერშია. რეკლამა. WIP Express Company თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express Company-ს ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express Company გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gg.
0: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
3: Let's go, girls.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: ჩვენ უსმენთ ბლუს. 104.3 FM. პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: სახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრას უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gg.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-2020. მაგისტრი სეკურიტი.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143. Used to be so easy. Плюзы позитивზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებას ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: off the first of every month, I gets me a check from the federal government. Ain't that a blessing? And every Wednesday, I get commodities. And sometimes, man, 4 and 5 cents. And I pick it up now at the welfare store, driving this new Eldorado Cadillac. Ain't that a blessing? Show you right. And some people call me crazy. I've been even called a fool. But all my children get those free lunches and free books down at school. Man, they give us peanut butter and cheese, and we get flour by the sacks. Of course, you know, these welfare checks meets the payments on the new Eldorado Cadillac. Ain't that a blessing? Now the way I see it, all them other people is fools.
1: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. ვიპ ექსპრეს კომპანიკ თავისუფლების მიერ სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. ვიპ ექსპრეს კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. ვიპ ექსპრეს კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauerik თავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauerik.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
4: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.
5: There was a time in my life.
6: Bluesy, პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-08-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი. 2 42 143.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.lg.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრის აგურითი.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103.
4: თქვენ უსმენთ ყველა დროის საუკეთესო ჯაზს.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 52 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. პროტო სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. პროტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბო და ხმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. პროტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: other eyes smile tenderly still in peace.
1: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი, თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ გარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: დაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.51 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი. 2-42-143. მუსიკა, რომელიც ათავისუფლებს. ჯაზი პოზიტივზე.

waiting for, believe me. Don't stay out late, no place to go.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდოდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-47-47-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში. როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103.
4: ყველა დროის გამორჩეული ჰიტები. ახლა უკვე პოზიტივი წერტილი ჭიზე.

რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
3: პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: Rhythm and Blues-ის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში.
1: Sorry seems to be the hardest word.
0: ასოთრიდა სამი FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. პროტო სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბო და ხმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: პოზიტივი სათერშია. რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: ეგზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388 88 88. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაო, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის ეგულითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის ეგულითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის ეგულითი.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: რადიოს ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთა. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.3.
3: პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი რიტმ ენდ ბლუზი. რიტმ ენდ ბლუზი 1940 წლიდან.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5 8 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 5 5 5 12 70 70.
2: Тако, уцеп მითხარეკ, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: ტრიტმენტ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში.
1: Sorry seems to be the hardest word.
0: ასოთრიდა სამი FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: კვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143. თქვენ უსმენთ ბუზს.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 3. ბლუზი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანი თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
0: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Ciskuli Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებით და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388 78 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაო, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე, ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: Тако, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაო, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდოდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.
4: აი მაღლე დადებითი განწყობა. აქ პოზიტივია.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. პოპი პოზიტივზე.

განწყობა იქნება ჩვენთან. Positive. 104.3 FM.

ბობის გამორჩეული კომპოზიციები. პოზიტივზე. ასოთ ღიდა სამი FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. პროტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. პროტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ გარბანჯრის მწარმოებელთან. პროტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
1: თანამედროვე და პოპ

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.ch. ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: რადიოს ეთერშია რეკლამა. პროტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. პროტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. პროტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2-42-143.
2: განწყობა იქნება ჩვენთან. Pozitivi. 104.3 FM.

ოპის გამორჩეული კომპოზიციები პოზიტივზე 103.3 FM.

0: ყოველ დღე საღამოს 10-ის ნახევარზე პოლონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პოლონეთი რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ პოლონეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: You're tuned to Polish Radio broadcasting from Warsaw.

ჯაზის გამორჩეული კომპოზიციები თქვენი მუსიკალური განწყობისთვის. Positive Zen.

7 მუსიკა პოზიტივზე. Party and for a night.